pasa con quam ruset. Flowers house con gen. Kasan quam suing am pan shot of my, grashao jack and le puang ri. Kunapangan tiluka lai con yun yan wa sui, trompok raka mo som lesong trongwela. Rap order the lord yisipsi shuamong. Rau prom borikan serp heist tang nail and oxa.